یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें। ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी और वसीमा आबिद। प्रोग्राम दीवान खाना के तमाम सामईन को आदाब। सामिन, गुज़श्ता हफ्ते की महफिल दीवान खाना में आपने टोक्यो के उएनो पार्क में 6 से 9 अगस्त तक मुनक़िद होने वाले पाकिस्तान जापान फ्रेंडशिप फेस्टिवल की रिपोर्ट का पहला हिस्सा सुना था। आज पेश खिदमत है इसी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा।
1: इस वक्त हम टोक्यो के उएनो पार्क में मौजूद हैं और फेस्टिवल के दाखिली दरवाजे पर पाकिस्तान और जापान के झंडे लगे हुए हैं।
2: देखें, वाह, ये है झंडा। आज टोक्यो का दर्जा हरारत जो है खलील साहब, कोई 33 डिग्री सेंटीग्रेड है।
1: इसके बावजूद देखें, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, रश बहुत ज़्यादा है।
2: असल में जापान के लिए तो ये बहुत शदीद गर्मी है। चलें, झंडा देख लिया, अब आगे चलें। कबाबों की खुशबू आ रही है,
1: मुझे तो पुलाव की महक आ रही है। ढूंढते हैं कहाँ है, किधर है, जाइए अंदर।
2: ओके, इधर जाए कि उधर जाए?
1: मेरे ख्याल में यहाँ से बेहतर।
2: चलें,
1: इस वक्त हम पुलाव और सीख कबाब के स्टॉल पर मौजूद हैं। कुछ स्टॉल्स पे मैं देख रहा हूँ कि लंबी लंबी कतार है और कुछ पे रश थोड़ा कम है।
2: अरे, बहुत सारे जापानी लोग भी यहाँ कतार में लगे हैं, तो जापानियों से पूछे उनको खाना कैसा लगा।
1: मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा, पूछते हैं उनसे।
2: चलिए आइए पूछते हैं।
3: आपने कौन सा पाकिस्तानी खाना खाया और क्या ये मजेदार था? सुमसेन दोनों पाकिस्तान और फूड और तबे मश्ता ओशी देस का ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी बिरयानी का मजा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा।
4: जी सामिन, एक पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, एक जापानी फैमिली पाकिस्तानी खाना खा रही है, तो मैंने इनसे पूछना है कि आपको पाकिस्तानी खाने की क्या चीज़ पसंद है, और बाकी चीज़ें भी इनके पास जो पड़ी हैं उनकी भी तफसील पूछते हैं।
5: अस्सलाम वालेकुम।2ヶ月前にパキスタンに行きまして、その時にビリヤニがもう大好きになって帰ってきました。
2: ジーさん、あの、ね、हमें बताया कि वो 2 महीने पहले पाकिस्तान गई थी, वहां उन्होंने बिरयानी खाई जो उसे बड़ी पसंद आई, तो इसलिए उन्होंने यहां आके इंतखाब किया कि बिरयानी खाएं, और साथ जो पानी पूरी उन्होंने सामने रखी है खरीद के, वो कहती है वो मैं पहली बार खा रही हूं। सामिन, बड़ी लंबी कतार है और एक जापानी खातून बड़े सब्र से, खातून ने एक लड़की, प्यारी सी लड़की, बड़े सब्र से कतार में लगी हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि आपको पाकिस्तान में खाना अच्छा लगता है या पहली दफ़ा खा रही हैं, या क्या उनका राय है। अच्छा जी सामिन, उन्होंने मुझे बताया कि वो पहली दफ़ा पाकिस्तानी खाना खाने लगी हैं और समोसा और पानी पूरी खाने का इरादा करके आई हैं, और कहती हैं कि वो सितंबर में शायद पाकिस्तान जाएंगी।
6: इस फेस्टिवल ने पाकिस्तान और जापान दोनों के रवायती सकाफती फ़नून के ज़रिए एक दूसरे के महलों को जानने की कोशिश की है और फ़नून को उजागर करने की कोशिश की है। यहाँ मौसीकी का अहतमाम है, रक्स के मुजाहरे हो रहे हैं, और मेहंदी का इवेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं जापानी लोगों को पाकिस्तानी रवायात से मुतारिफ कराने के लिए है।
7: सामीन, मेरे बैकग्राउंड में आप रबाब की खूबसूरत धुन सुन सकते हैं।
6: इस वक्त स्टेज पे एक दफ बजाने वाले हैं, एक तबला बजाने वाले हैं, 3 रुबाबी हैं, और उनमें से एक गिटार भी बजा रहे हैं।
7: अगर देखा जाए कि बतौर जापानी मेरी नज़र में वो बेहतरीन अंदाज में बजा रहे हैं, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि हमारे लात मौसीकी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं।
6: ये जापानी खातून बड़े इन्हबाग से सुन रही हैं, तो आइए उनके तासुरात मालूम करते हैं। इस म्यूज़िक के बारे में ये जापानी खातून ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार ये म्यूज़िक सुना है और बड़ा तवानाई बख्श लग रहा है, उनको लग रहा है कि उसमें तवानाई इसमें भरती है।
7: तो दोस्तों, جاپانی خاتون کے تاثرات آپ نے سنے. اب یہاں پہ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اور وہ اس موسیقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی اپنا تعارف کیجیے گا, آپ کہاں سے ہیں؟
8: ہم پاکستان سے ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, سگامی ارا سے آئے ہیں ادھر نا.
7: اچھا,
8: بہت اچھا میوزک چل رہا ہے.
7: یہ جو پاکستانی آلات موسیقی ہیں, یہ جو جاپانی بجانے والے ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں, ان کی مہارت کے بارے میں؟
8: یہ بہت اچھے ہیں, بہت اچھی آواز ہے ان کی, بہت پیار سے چلا رہے ہیں. ہم انجوائے,
7: آپ انجوائے کر رہے ہیں؟
9: ہاں ان شاء اللہ انجوائے کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے.
7: بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.
6: سامن, فن کا مظاہرہ تو ہم نے دیکھ لیا, کیوں نہ آپ ان فنکاروں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں, کیا خیال ہے خلیل صاحب؟
7: جی بالکل, ابھی ٹوکیو صوفی گروپ کے سربراہ اویدا تاکایوکی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو جا کے ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اتنے آلات موسیقی ایک ساتھ بجا لیتے ہیں, کہاں سے سیکھا, کتنا عرصہ لگا اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کا؟
10: 私はあのアメリカのバークリー音楽院というところで若い時に基礎的な音楽理論と知識を学びました。でその後世界いろいろ旅するにあたって
7: یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امریکہ میں 15 سال کی عمر میں گٹار اور بیس کی بنیادی تعلیم حاصل کی, اس لیے رباب اور ستار وغیرہ بجانا میرے لیے آسان تھا. میں موسیقی بنا بھی سکتا تھا لیکن یہ کافی نہیں تھا, اس لیے میں پاکستان گیا. وہاں ایک استاد کے ساتھ میں نے شاگردی کی اور اس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پریکٹس کر کے میں اب بھی مسلسل سیکھتا رہتا ہوں.
11: خلیل صاحب اب باقی اسٹال بھی دیکھ لیں.
12: باقی اسٹال بھی دیکھ لیتے ہیں جی, آئیے.
11: یہاں کپڑے فروخت ہو رہے ہیں. اچھا, یہ پاکستان, یہ سب پاکستانی ہیں ہے نا؟
12: میرے خیال میں شاید کپڑے ہیں تو پاکستانی ہوں گے.
11: ہاں یہ کرتا ہے نا, دیکھیں
12: بہت اچھے,
11: ادھر کڑھائی والے بھی کپڑے ہیں. اچھا
12: یہ دیکھیں, یہ
11: یہاں مہندی لگائی جا رہی ہے. اچھا, یہ خواتین ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی ہیں, واہ.
12: یہ تو ہاتھوں پہ لگا رہی تھی, ایک جگہ میں نے دیکھا خاتون پیروں پہ بھی مہندی لگوا رہی تھی.
11: چلے آئیے ذرا پاس چلے. جی سامعین, اس خاتون سے میں پوچھتی ہوں ان کو مہندی لگوانا کیسے لگ رہا ہے اور کیا واقعی وہ پہلی بار مہندی لگوا رہی ہیں؟ جو حجمت ہے مہندی وا ہے نا وا آپ کو مہندی لگا کے اب کیسا لگ رہا
13: ہے؟
11: جی سامعین, مہندی لگوانے والی خاتون سے ہم نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ نہیں مہندی لگوا رہی, پچھلے سال بھی اسی فیسٹیول پہ موقع پہ انہوں نے مہندی لگوائی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا اچھا میں خود نہیں لگا سکتی پر اب یہ کوئی فنکار میرے لگا رہا ہے تو مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے. سامعین, یہ بچی بڑی خوبصورت مہندی لگا رہی ہیں, کیا بیل بوٹے بنا رہی ہیں, تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام.
11: آپ کا نام کیا ہے؟
14: میرا نام ریحانہ ہے.
11: آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ لوگ کافی لوگ مہندی لگوا رہے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ لوگ کس قسم کے ڈیزائن زیادہ پسند کرتے ہیں؟
14: بہت اچھا چل رہا ہے, زیادہ تر لوگ اس طرح کے ون پوائنٹ لگوا رہے ہیں. جاپنیز لوگ تو اس طرح مہندی نہیں لگواتے جس طرح ہم پاکستانی لگواتے ہیں, تو ون پوائنٹ پھول وغیرہ یا اس طرح اسٹارس اور مونز اس طرح کے ڈیزائن لگوا رہے ہیں.
11: بہت مصروف ہیں آپ صبح سے کہ کوئی کوئی کسٹمر آ رہا ہے؟
14: کافی مصروف ہیں, جاپنیز بہت انٹرسٹیڈ ہیں نا کہ کیا ہے کس طرح کا ہے, ان کو نہیں پتہ نا, جاپان میں نہیں ہوتا مہندی, تو کافی انٹرسٹیڈ ہیں یہ.
11: بہت شکریہ,
14: تھینک یو سو مچ.
12: دراصل اس سال یہاں این ایچ کے کی جانب سے بھی فیسٹیول میں ایک بوتھ لگایا گیا تھا, ایک اسٹال سجایا گیا تھا جس میں لوگوں سے ایک سوال نامہ بھروایا جا رہا تھا کہ ہم جاپانی معاشرے کے ساتھ مانوس ہونے کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
11: سامن, یہ سوال نامے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی معاشرے میں جب دو مختلف ثقافتیں مل جل کے رہتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات مختلف ضرور ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی تناؤ نہ ہو جائے, تو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے, تو اس سب سے گریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ہم لوگوں سے کیسے ان کی رائے دریافت کر سکتے ہیں.
12: دراصل اب ہمارے لیے یہ سوچنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ پاکستانی اور جاپانی کمیونٹی ایک ساتھ مل کر ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں,
11: اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بوتھ میں کچھ انٹرویوز کیے اور وہاں ہم نے آنے والوں سے پوچھا کہ جاپانی معاشرے سے مانوس ہونے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اور اب ہم نتائج کا اعلان کریں گے.
12: تو یہ نتائج میرے سامنے ہیں. اس سروے میں سب سے زیادہ جواب دہندگان کے خیال میں مقامی قواعد کا احترام کرنا, مثلا کچرے کی چھانٹی اور اٹھانے کے دنوں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ اہم کام ہے. تقریباً اتنے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپانی زبان میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ اس آپشن کو ملے ہیں کہ آداب معاشرت سے آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، مثلا ٹرین میں فون پر بات چیت سے اجتناب کرنا اور ملتے ہوئے سلام کرنا وغیرہ۔ اس موقع پر ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے کہ ان تمام موضوعات کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔
13: میں پاکستان لاہور سے ہوں۔
12: اچھا۔
13: اور جاپان میں تقریباً 9 سال سے ہوں، اور یہاں پہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا۔
12: اچھا۔
13: پی ایچ ڈی کے بعد میں ابھی جنتینڈو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر۔
12: یہاں پہ سر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جاپانی معاشرے سے مانوس ہونے کے لیے، یعنی مکس اپ ہونے کے لیے، کون سے 3 کام ہیں جو پاکستانیوں یا غیر ملکیوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ مقامی قواعد کا احترام، مثلا کچرے کی چھانڈی کے دن مقرر ہوتے ہیں اور ان دنوں کا خیال رکھنا۔ دوسرا مقامی تہوار ہوتے ہیں ان میں شرکت۔ جاپانی زبان سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آداب معاشرت ہے، مثلا ٹرین وغیرہ میں بات کرنے سے یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ رضاکارانہ سرگرمیوں میں والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنا ہے، اور جاپانیوں سے دوستی۔ آپ کے خیال میں 3 سب سے امپورٹنٹ کام کون سے ہیں؟
13: دیکھیں جی، سب سے پہلے جب زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، جب تک زبان نہیں آئے گی تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں سکیں گے۔
12: ٹھیک۔
13: اور یہ قواعد وغیرہ جو ہے یہ بھی ہم تبھی فالو کر سکیں گے، اس کو جان سکیں گے جب ہمیں زبان آئے گی۔
15: میرا نام تسمیہ ہے اور میں بیسکلی ایک انفلوئنسر ہوں۔ آئی ول سے کہ جاپانی سے دوستی کرنا، یہ بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جاپانی کے ساتھ ملنے، اور پھر آپ کلچر بھی سیکھتے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے سے، اور آپ اپنا خود کا بھی سکھاتے ہیں اور ان سے بھی خود سیکھتے ہیں۔ تو آئی ول سے کہ دس از ون آف دا بیسٹ تھنگ۔
16: میرا نام ملک مرتضیٰ ہے اور پاکستان میں میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، اور یہاں پہ میں ٹریننگ کروا ہوں۔ سب سے پہلا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مقامی جو قواعد ہیں ان کا احترام کریں۔
12: ٹھیک ہے۔
16: اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے فارنر سے، کیونکہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا۔
12: صحیح۔
16: یہ تو اس کو اپنا ایک مذہب سمجھتے ہیں، صفائی جو ہے ہر چیز اس کا پراپر خیال رکھتے ہیں۔ ایون کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں ہم خود بخود اس طرح اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔
12: صحیح،
16: مجھے
12: صحیح
16: نہیں پڑتا، یاد آئے تھا کہ میں نے رات کو بھی روڈ اگر کراس کرنا ہے تو اگر سامنے اشارہ لگا ہوا ہے تو میں کراس نہیں کروں گا، حالانکہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی،
12: کچھ بھی
16: اس کے باوجود میں نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیں خود بخود ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں۔
17: میرا نام حمیرا عزیز ہے۔
12: جی جی۔
17: اور میں جاپان میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم غیر ملکیوں کے لیے ایک امبیسڈر ہیں، ناٹ اونلی ہمارے اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے جو فارنرز یہاں ہیں ان سب کے لیے ہم امبیسڈرز ہیں۔
12: ٹھیک۔
17: تو اگر یہاں کے آداب سے آگاہی نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ پھر امیج خراب ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک اچھا امیج بنانا ہے غیر ملکیوں کا جاپان میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں کے جو یہاں کے معاشرتی اقدار ہیں اگر ہم ان سے آگاہی ہوں، ہمیں ان کی پابندی بھی کریں، تو آئی تھنک بہت اچھا ہو سکتا ہے امیج ہم لوگوں کا۔
12: صحیح۔
18: آپ کا نام؟ سائمہ۔ دیکھیں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ کلچرز ہوتا ہے آپ کا، یعنی کہ جس چیز جو چیز نہیں کرنا چاہتے، جو چیز جو نہیں پسند کرتے وہ آپ مت کریں۔ جب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ ان کو فالو کریں جن کو جاپانیز فالو کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بات ہے یہی ہے کہ آپ فون پہ بیٹھ کے بہت اونچی اونچی بات مت کریں، کوئی بہت ضروری ہو تو آپ فون کریں، ملتے ہوئے سلام کریں، مطلب جو جو ان کے رولز ہیں ان کو آپ مسٹ فالو کریں۔
19: میرا نام شاہد عزیز ہے، میں یہاں پہ 37 سال سے ہوں۔
12: 37 سال سے۔
19: جی۔ جاپانی سیکھنا۔
12: جاپانی سیکھنا۔
19: جاپانی اگر آپ نہیں سیکھو گے تو آپ سکسیس نہیں ہوتے اس ملک میں۔
20: میرا نام بھیم ہاشم ہے اور میں جاپان میں پیدا ہوں۔
12: اچھا۔
20: جی۔ میرے خیال میں لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو لینگویج آتی ہوگی، آپ جاپنیز سے دوستی بھی کر سکتے ہیں اور آپ پھر یہاں پہ ورک بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے حساب سے جو ہے لینگویج فرسٹ نمبر پہ۔
12: فرسٹ نمبر ہے۔
20: جی۔
18: آپ کا نام؟
21: صبا۔ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں کے پھر رولز بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جاپان جیسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ادھر کے رولز فالو کریں اور ادھر کی لینگویج بھی سیکھیں۔
22: میرا نام محمد نعمان ہے، میں پاکستان میں کوہاٹ سے تعلق رکھتا ہوں اور فیملی کے ساتھ یہیں پہ مقیم ہوں۔ جو سب سے ضروری پہلے نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمیں ان کی زبان اور کلچر سیکھنا۔
12: اچھا۔
22: کیونکہ اگر ہم ان کی زبان اور کلچر کو ذرا سمجھ لیتے ہیں تو باقی چیزوں کو خود ہی مطلب ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، بات، یہ لوگ احترام کے طریقے سے ہر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ چیز کا خیال رکھنا، تو وہ ساری چیزیں ان کے کلچر میں خود ہی ہمیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔
23: میرا نام حماد علی ہے اور میں جاپان میں پچھلے 4 سال سے ہوں اور میں یہاں پر IT انجینئر ہوں۔
12: آپ نے آداب معاشرت سے آگاہی کا انتخاب کیوں کیا؟
23: جی، اس لیے کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ڈسپلن آپ کو سکھاتے ہیں، ایک ڈسپلن معاشرہ ہے، لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں، اور ایک آپ کو سب سے پہلے جو ان کا ملنے کا انداز ہے جس میں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے۔
0: سب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حاضرین سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ انٹرنیٹ یا ریڈیو پہ کن موضوعات پر ہمارے پروگرام سننا چاہیں گے؟
12: پروگرام کا سب سے مشہور موضوع جس کے بارے میں ہر کوئی دیکھنا اور سننا چاہتا تھا وہ تھا جاپانی زبان سیکھنا۔ زیادہ دلچسپی کے دیگر موضوعات میں ثقافت اور طرز زندگی اور آفات سے بچاؤ اور تیاری کے موضوعات بھی شامل ہیں۔
0: ہم نے اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کے انٹرویو کیے،
12: تو آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ آپ ریڈیو یا انٹرنیٹ پر ہماری نشریات سن سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم قدرتی آفات سے بچاؤ کی تیاری، حالات حاضرہ، ثقافت اور طرز زندگی، تجارت، ٹیکنالوجی، جاپانی سیکھیں، جاپانی زبان سکھاتے ہیں، بچوں کا پروگرام کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، تفریحی پروگرام ہیں، سفر و سیاحت ہے، اسپورٹس ہے، سائنس اور فطرت ہے، اور پاپ کلچر اور فیشن ہے۔ ایز اے پاکستانی، ایز اے اردو بولنے والے، آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کیا سننا چاہتے ہیں یا کیا دیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر، ہماری ویب سائٹ پر؟
22: یہاں پہ قوانین، اسپیشلی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، ان کو بدلتے قوانین اور ان چیزوں کے ساتھ انٹیکٹ رہنے کے لیے حالات حاضر کے متعلق، مطلب جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق اپڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے۔ تو حالات حاضر،
15: سب سے پہلا تو میں کہوں گی جو ہے قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جاپان میں بہت سارے یو نو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مطلب ہمیں لٹرلی چاہیے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں انفارمیشن کے، ایون وہ اردو میں ہوں، کیونکہ کافی لوگ ہیں جن کو جاپنیز نہیں آتی ہے، انگلش نہیں آتی ہے، تو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا نا۔
1: آئی تھنک اسپورٹس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ایک چھوٹے سے بچے بھی ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بالکل ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہیں، تو بچے صرف ٹک ٹاک اور ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک اگر ہم اسپورٹس جو ہے اس سائڈ پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہو۔
3: سب سے مین ہے بیسیکلی وہ نمبر ون ہی ہے، قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے جو تیاری ہے، تو اس سے جو بیسک جو معلومات ہے وہ ہونی چاہیے۔
12: ٹھیک،
3: پارٹنرز کو
12: سفر و سیاحت اچھا، جاپان کے اندر ہے، جاپان سے باہر؟
17: آئی تھنک جاپان کے اندر۔
12: کون کون سی جگہ ہے آپ جہاں دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے؟
17: وہ جگہیں جو ان سین ہیں۔
12: بچوں کے جو پروگرام آپ نے انتخاب کیا،
17: جی
12: ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے بچوں کو کیا سکھائیں؟
17: موضوع جیسے سیوک ریسپانسبلٹی،
12: مثلاً اس میں
17: مثلاً کہ جاپانی بچے جو ہیں ان کے اندر یہ بہت، وہ لوگ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں،
12: صحیح،
17: لیکن ہمارے بچوں میں ہم نہیں کر پاتے، تو اگر ہمیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم یہ چیز اپنے بچوں کو سکھائیں، لائن اپ ہونا، اپنی باری کا انتظار کرنا، اور اپنی ہار مان لینا،
4: صاف رکھنا اپنے ایریا،
17: ہاں
12: صفائی
17: کو نہیں۔
24: بزنس اور ٹیکنالوجی،
12: بزنس اینڈ ٹیکنالوجی،
24: کیونکہ دیکھیں بزنس اور ٹیکنالوجی، آگے ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا، اے آئی، ہر کسی کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے۔
21: اچھا، میرے خیال سے جیسے جو پاکستانی ہیں جن کو ابھی لینگویج نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ادھر کی نیوز کا پتہ چلے، تو اس کے لیے تو آئی تھنک کہ یہ حالات حاضرہ ہے۔
12: سروے میں حصہ لینے والے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔
0: سامعین، یہ فیسٹیول پاکستانیوں کے لیے نہ صرف مل بیٹھنے کا بلکہ اپنی ثقافت کے پوشیدہ پہلوؤں کی دریافت کا بہترین موقع تھا، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ دیکھیں جاپان کا

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر میں حکام نے کہا ہے کہ ریکارڈ شدید بارشوں کے بعد ایک اور شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ چیبا شہر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2500 گاڑیاں پانی میں ڈوبنے کے بعد چھوڑ دی گئیں اور انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اس پریفیکچر میں شدید بارش کی گھٹائیں جمعرات کی شام بننا شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی۔ چیبا شہر میں صرف آدھے دن میں اگست کی اوسط سے 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ نئی تصدیق شدہ ہلاکت 30 کے بیٹے کے ایک شخص کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کی موت چیبا شہر میں اس کے گھر میں بجلی منقطع ہونے کے دوران جنریٹر استعمال کرنے کے بعد کاربن مونو آکسائڈ کے زہر سے ہوئی۔ پریفیکچر کے حکام نے کہا ہے کہ 2 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 11 کو آدھا نقصان پہنچا اور 29 ڈھانچوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے تقریباً 1500 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلدیات کی طرف سے نامزد کردہ انخلا کی پناہ گاہوں میں اتوار کی دوپہر 1:30 تک 101 افراد قیام پذیر تھے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز اپنی باقاعدہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ الچی فریڈم شیلڈ مشق 27 اگست تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کی جانب سے فوجیوں کو روس بھیجنے کے تناظر میں ان مشقوں میں ممکنہ ڈرون حملوں اور سائبر حملوں کے رد عمل شامل ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ کا کہنا ہے کہ میدان پر ہونے والی تربیتی مشقیں پچھلے سال کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر ہوں گی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دفاعی وضع کو برقرار رکھنے اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سال بھر متوازن انداز میں مشقیں کرتی ہے، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے خواہاں صدر ای جے میونگ کی انتظامیہ کے گزشتہ سال جون میں آغاز کے بعد سے فوج مشقوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز مذکورہ مشترکہ مشقوں پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خطرے یا چیلنج کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا زیادہ واضح طور پر اظہار کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے پینٹاگون کو حکم دیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ منصوبہ کردہ مشترکہ فوجی مشقوں کی سطح کم کر دے۔ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس حقیقت سے خوش نہیں ہیں کہ امریکہ بہت پہلے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے پر اتفاق کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یہ مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر کے اخراجات امریکہ نے ادا کیے ہیں معمول کی طرح، لیکن یہ ایسا اشارہ بھیجتی ہیں جو شمالی کوریا کے لیے بالکل نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے وہ صدر رہے ہیں ملک بے خطر اور قابل احترام رہا ہے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 17 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر میں حکام نے کہا ہے کہ ریکارڈ شدید بارشوں کے بعد ایک اور شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 10 ہو گئی ہے۔ چیبا شہر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2500 گاڑیاں پانی میں ڈوبنے کے بعد چھوڑ دی گئیں اور انہیں ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اس پریفیکچر میں شدید بارش کی گھٹائیں جمعرات کی شام بننا شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی۔ چیبا شہر میں صرف آدھے دن میں اگست کی اوسط سے 3 گنا زیادہ بارش ہوئی۔ نئی تصدیق شدہ ہلاکت

مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جنوبی کوریا میں یہ الچی فریڈم شیلڈ مشق 27 اگست تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا کی جانب سے فوجیوں کو روس بھیجنے کے تناظر میں ان مشقوں میں ممکنہ ڈرون حملوں اور سائبر حملوں کے رد عمل شامل ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ کا کہنا ہے کہ میدان پر ہونے والی تربیتی مشقیں پچھلے سال کے مقابلے میں چھوٹے پیمانے پر ہوں گی۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دفاعی وضع کو برقرار رکھنے اور اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سال بھر متوازن انداز میں مشقیں کرتی ہے، لیکن شمالی کوریا کے ساتھ بات چیت کے خواہاں صدر ای جے میونگ کی انتظامیہ کے گزشتہ سال جون میں آغاز کے بعد سے فوج مشقوں کو تقسیم کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز مذکورہ مشترکہ مشقوں پر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی خطرے یا چیلنج کو مسترد کرنے کے اپنے موقف کا زیادہ واضح طور پر اظہار کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے پینٹاگون کو حکم دیا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ منصوبہ کردہ مشترکہ فوجی مشقوں کی سطح کم کر دے۔ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس حقیقت سے خوش نہیں ہیں کہ امریکہ بہت پہلے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے پر اتفاق کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا، یہ مشقیں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر کے اخراجات امریکہ نے ادا کیے ہیں معمول کی طرح، لیکن یہ ایسا اشارہ بھیجتی ہیں جو شمالی کوریا کے لیے بالکل نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے وہ صدر رہے ہیں ملک بے خطر اور قابل احترام رہا ہے۔